0: Aha, simple.
1: Dabi.
0: Ani na wana, wana wosunu wangu.
1: Dabi.
0: Awana kiso fusunu.
1: Enu nchirese, enu nchirese, ya mfabusum ensuye.
0: Dabi yo, inka, inka ni mwem, inka misise, se uko aswadi ya, aswani se anu wabako, ba wadi bosum nusuye ya.
1: Ẹnu ti na ye preachi se ye nja sa niyama na ye ye no ye preachi ye ena ye ye ka ye
0: ye mwampa se ye mwampa se obi a obafa adibia ya fensha ni se bia no yankopo nkum no simple
1: yo yati
2: Jesus is my mountain.
1: Do they do nyamishrao mapu?

na ye yusu DBS Industries Limited on chance ya ya to din Carlin Plus. Ati ase ye, wo ton ni amount 10% discount. Ya san so mo den si die krata over 20 years. E chese en chance no enya de a eso ebe pele eso empopo enwe na chim. Ati ase ye. Yankoni nkuzu su project no fama wo. Ene hifa na wo. Ye wo Kumasi, Tamale yo ho. Takra de ho na wo pe hotline no a. Number no ye 0543 2866

0: kremu na unim anope mi banana mi nua ba ko Belgium ye friend Mr. Paddy o send voice note tin eno se OPD na mi tie o man hene ene abena poku ahwene.
1: I wish to play the voice note.
0: Nana sam kakra o kan ene se areas ni bi o han microphone niska enti o munye adwuma mpo enti ye denti na o mu ko private udidi afa cheme na ye jiji o nsika o mu ko to ball agu na ye jiji o nsika enti sa sika gye na ye jiji wo mu no a o mu nso ni adwuma ye because first no tetene ne to ball agu a na ye ntua sika ye de nyoma kosi o na ba be fa ko sa nso ye kwa gye nan a ye nyu o nsika na me ameka metrim se enyoma sesa o se o debi Ghana non developing sa enti sa die we no enu nti na obi o ho a oni sika mpo ebekwa koto bola agu enu nti o hunu se ensu oto a si ebegi ni sika die ni obekwa ko hwi agum am se ah we pa enti oni sika bekwa janan bia enti oye gu protein bag man no achichire no atunu safe ha dwene eni bia ba me die na sema papa no kan eno no nti mpenifo Mosu mfa nkwa dwindwini mu an na ni bia bae aye kwa animi
1: I don't know so kroni nyina ye ka ho na chichire nti ye mi sempe ni vo no se menye so ma o mu sombe hu
0: ano pay me guess e o jumentie so

afe ni ebe hunu ye politicians na omo aho de akura wo mo so omo timi de pra ye to abo omo timi ko nkrofo fie so omo na omo ko pra pra ntwe no ye nyina ye pra sa